0: Хошуна саңлыгычлар, мында бир учурун жеткизейли учур жана. 7-нчи айнын 15-нчи күнүн баштап сыртка чыкканда кызыл кийимлерди көбүрөөк кийин дейди.
1: Ха?
0: Кызыл кийимлерди. 7-нчи айнын 15-нчи күнү расмий тумуз кирди. Бу жыл тумуз вакты 40 күн давамлашып, бултуркудан 10 күн көп болот экен. Узун тумуз эсептелет экен да. Баш тумуз 7-нчи айнын 15-нчи күнүнөн 24-нчи күнүнө чейин жами 10 күн. Ары тумуз 7-нчи айнын 25-нчи күнүнөн 8-нчи айнын 13-нчи күнүнө чейин жами 20 күн. Акыркы тумуз 8-нчи айнын 14-нчи күнүнөн 23-нчи күнүнө чейин жами 10 күн болот. Нургун кишилер жазда ак реңдүү кийимди аптаптан сактайды, эң салкын болот деп карайды. Бу типик тунуш жааттыки хата. Кыйнык реңдүү кийим кичектер куяш нурда ультра бийнепш нурунун көп мыктарды сүмүрүп, ультра бийнепш нурунун териге бейвасты түшүшүнө мэнбэдин азайтууну, аптаптын саклаш күчү техими жакшы. Суу реңдүү кийим кичектер герчи ысыктыкты тез тактып, бедени салкын тусуму, лекин ультра бийнепш нурунун тосуш ыктыдары интайын начар. Бундай кийимлерди кийип узун убакыт сыртта турса, тери асыл аптапты күйүп сакмалынды. Кийимдин рактый ва фасонуну тогуру таалаганда аптаптын саклап калмай, жана рахат туюлду. Рак таалашта эктияжга асасан рахат рахны яки аптаптын саклайдыган рахны таалашка болот. Сап пахтырактан тикилген кийим юмшак келеди, тери жыйкычлык тер сүмүрүп аба өткүзүлөт. Яз пасылдыкы алдын таалаш эсептелинет. Лекин уну ультра бийнепш нурунан саклаш ыктыдары бир кадар ажиз. Күндүлүк ишке берип келиш үй ичиндеги ишке мас келеди. Амма узун мезгил сыртта күн нуру астында турганда махсус аптаптан саклаш рактыда тикилген кийим кечектерин кийиш керек. Бу кыл кийимлерди аптаптан саклаш ыктыдары жакшы болуп калмай, аба өткүзүүчүлүгү жакшы. Амда фасон таалаганда беденге чең чапышып турган кийимлерге караганда азады кең кушады кийимди алдын таалаш керек. Чипит келеди. Чин кийимлер терик чаплышып турду, нур өткүзүүчүлүк техими күчтүү. Аптаптын саклаш ыктыдары наайт төвөн болот. Азады кийимлер ысыктык өткүзмөч аба кайтын асыл кылды. Аптаптын саклаш үнүмү жакшы болуп калмай, жана аба өткүзүүчү өткүзүп, ысыктык таркытып, демек ысык туйгуну азайтууду. Шуңа мыш мезгилдемди кийим кечекке мобекерек дикат кылыңлар. Көбүрөөк кызыл кийим кийиңлар дейди жумбу?
1: Кызыл. Кызыл кийим кийиңлар.
0: Кызыл кийим кийсек болду экен.
1: Өлігер, дияны ұшадың бірін алдыңыз ма? Токсикілеттің біріне?
0: Бірін апты.
1: Әрінчін асыңыз жо?
0: Аялық әппәген бұл қойды дей?
1: Онда ұсын
0: мәлі. Бұл мұсы қоншақлары бақырға, отырдыған ялырды.
1: Жо, бұны мені мәңкесіңіз.
0: Қанда ұлы.

0: Таамлык бешин супумузга келген учурларга карайбыз достларыбыздын. Турсунжан Хуанвей деген достумуздун авазлык учур бакка аңлайбыз.
1: Эрекесиң жакшымы? Мына мохошлорум менен мотудатымызга кош келиптир бакка. Мен бул суктардан кыргырып алайбыз деп.
0: Ой, аштамы. Рахмат, рахмат. Ганго балаң деген достумуз жол учур берипти. Тешер айлык катнаш сахчаттардын алдыдагы жолго кош жолунуштар аванкен деп туу рахмат тапшырып алдык. Анан башка эмне мейли женшин? Гарбы айланма кош жолунуштар аван деп туу булду тапшырып алдык. Ядыкар деген достумуз 1074. Жакшымсыңар, илинчиси. Халык жолу кош жолунуштар аванкен деп туу. Булду рахмат тапшырып алдык. Рахмат достор, яны даамлык учур берип маңгайсыңар.

апырып койду. 7-айдын 14-күнү күнү сахарда Голжи шаарлык оңган идарасы Нин Юан көчө башкармасы сакчыханасынын сакчылары Галыбият шымалы жолду чарлап атканда аманын жардам талап кылыш телефонун кабыл кылды. Каршы тарап баласынын кайнак сууда күйүп калганлыгы, жиддий докторканага апарышка муктаж болуп атканлыгы, лекин жол ахвалын билместик себептик сакчы автомобилинин жол башлап жеткизип коюшуна үмүт кылганлыгын айтты. Сакчылар эч ишкиленмейле, сакчы күдүгүнө келип, жолун жакшы пландап, алды тарапта жол эчип маңды. Асылда 13 мүнөттө жетип багыл болгон Азаттык армия 946-чы докторканасына 5 мүнөттө жетип барды. Вактыда давалаш аркылуу бала азыр докторкандан чыгып, үйдө күтүнүп атты. Балдын айылыстыгылар халык сакчыларга кайта-кайта рахмат айтып, миннетдарлыгын билдирди. 5 мүнөт адаттык кишилер үчүн айтканда бир накшы аңлайдыган вакыт болушу мүмкүн. Лекин бир күйүп жараланган балага нисбетен айтканда, ар бир секунд тезлик агырыкны пасайтышынын пурсаты.

кетипти. Рахмат. Яна учурлар карайдыган болсак, Мардан учурга яхшымы тилраба, мушу Яшан жоңлудум автомобилла бираз көбүрөк экенин, тосулуп келиш ахвалдары жок экенин учурнама деп. Рахмат, учурганыңызга тапшырып алдык.

беришке талап кылдык. Анда азыр харитеги карайдыган болсак, кайсы көп жолдорду тосулуш көрүлүп аткан экен. Анын ушу жолдорду, кайсы жолдорду тосулуш көрүлүп атканын бир айтып өтсөк, анын ушу учурлардын бир пайдаланып жол жүрүшүңдү аны үмүт кылабыз.

0: кар юпурмактынки авазлык учурун алайлы, э?
1: Рахмат, Ясатла. 4-р калган жерде союнуда машина токулуп ады сүзүп турса, тарташлеп ашебе машина токулуп айылдыкылары карап турупту. Ашыда чат керек чыгып турган болсо, ким чыкканда катнашып атасын чакырып чыкканбыз деп бир тасмин барды.
0: Туура, ма оюңуз туура. Ушундай мындай убактыда ушу юлго түшүп, якумусу ушу машинаны атрапыга оолушуп турушун айткан эле. Анын стигматия сүрөтү жолдоки иш болгон экен. Ушу ма жолдун кечетиги чыгып, малуу яшынын атарпыга өтүп, машинанын ичидекилери ушундай сактап туусу болду. Ушунга эмне азыр эмне улаа аңлап атамды, кандай уну тазы белгили болмады. Эмне ма эскертиш имканияты бар болуп калса, ушундай эскертип койсоңорму болду. Наадам ушундай бир акыбаттар майли укур сүрөт жолдорда жана төс сүрөт жолдорда жүз берип калып калса, чокумуз Маришат кененки ичиге өтүп ушу жерде сактайбыз. Ушу жерде мая куткузушту талап кылабыз. Ушу жерде башка маалымат өткөш машиналарын келишин сактайбыз. Эмне маал жолунун боюнда якумуз машинанын атрапыга оолушуп туруп сакташтын айты катарлык. Анын ма 4-үнчү көрүк дегениңиз Гуанхуй көрүк эме эң көп кесинде ма аңлоочуларыбыз көбүрөөк билдиган ма эме боюнча десек. 4-үнчү Гуанхуй көрүгүнү демекчи го деймэх ийеза сиздин демекчи огуңуз. 3-үнчү көрүк менен 5-үнчү көрүкнү отурсук 4-үнчү көрүк десеңиз ма Гуанхуй көрүк деген бекрек эмне аңлоочуларыбызга тунуштук болгачка шу боюнча атайлы,

0: суалы келди. Менин мурун нопосум Кашкайда дейт, лекин кенишкен амда яна башка аскер атаган кеп сөзлөр баму, амда алгычларыбыздын ки суалдарын мушинчилик тапшырып аптыдык.
1: Аскер ичине абаймай анда койдум, лекин яналам ишо кайдыгы кылып кылмышка дикат кылыли. Жол жүргөндө астын эдели, азыр учак баллар таатилге чыкты. Жолду кезип кетиган балдарбы жок, машина дегенде дикат кылып алдырмай жол жүрөйлү. Машинанын алдыга эле аттер, чакмак да асан партылайган нерселерди коймай аптаттын урда балким партылап кетишим мүмкүн.
0: Туура.
1: Шунун бир дикат кылган болсок.
0: Болду, жакшы эскертиш болду. Мунавар, сиздинки айткан расмыңызга асасам, мага учуруңузду тапшырып алды. Кастанга ишил сыр менен сырлып апты деп маалык эң энергиялык машинанынки ишил пайдалуулук машинке бу. Машинанын номер тактысыны ишил сыр менен сырлап алган экен, ошол номер тактысы номерин көйгүлү болмайт экен. А муштайк фолланым амда бу кастанлык болду да?
1: Кастанлык болду.
0: Бу бираклам номери 9 номер хатырланамды, 12 номер. 9 э? 9 номер хатырланды. Бирок лама катнашчылар эмне жолду байкап калса, буга нисбетен ашты эниклан вазифе ижра кылууду. Шуңа бунда устатлык кылмайлы, акыллыклык кылмайлы, коштурнак ичидеги акыллыклык кылмайлы, э? Биз таш санап буланмайбыз. Кум саныга вактыда апла деген биле орныгы келмейди, башкалар кум саныга вактыда. Өзүбүз билип турмуз, шунан кийин мушундай сырлып алганларнын хаммаси катнашкайсы ырайы кылмайдыган машиналар деп ойлойм мен. Ошондой шопурлар. Чүнкү өзүнүн ишенчиси болсо немиш кылды аны сырлып элеп, шундаймы?
1: Туура.
0: Шунга анда кылкы сапасыздык кылмайлы, мында түбөн севийдеги ишлерни кылмаган болсо кай шопурлар. Мухтар Сакченди бүгүнкү программабызды сиз кызмат мунасип менен аңтыш үйүмүзгө кеп буланмай калдыңыз. Лекин ушундай мына бейваста аңтыш үйүмүзгө телефон улап аңгуучуларыбыздын суроолорго, ошондойдук биздинки даярдалган суроолорубузга айта атыраптык жооп бердиңиз. Жапа чектиңиз, сизге көптөн көп рахмат. Кийин катымдык программабызда биз башка темалар акыда жана даамдык параңдашкайбыз.
1: Болду.
0: Макул, ондай болсо кайрылыш, рахмат сизге. Болду, кайрылыш.

0: Дэшлэг, дэшлэг.
1: Дэшлэг, дэшлэг.
0: Эй, гүлайым.
1: Учшлэр чөө тэхэ мулайым.
0: Симандаг мулайым.
1: Нимиш ош кызылаш учшлэр дейдиганды ахлы мозыргычы амды ойлсам yetmeydi ucumu. Бурун ойлмап тикенме.
0: Сунун ижади танзы. Өрмәтле риясатчылар, достар, яхшымы тинегимме? Мейдон чырайында махсус автобус жолду менеп сапдым ә. Бүген ук чиркеп тумышланга катнаш канунда кандай жаза берилганды. Моторлук катнаш бастыры өз жолду маңмыса, бір номер ишкизген го дейма.
1: Стамети.
0: Бір номер ишкизген, ишкилип жариманасы ба. Агар келген болса, сизге фүчүр келген болса, 12123 апдейт алыны текшерип баксаңыз болду. Жума аңлыгычыбыз Али, бунан кийин өзүңүздүн жолду маңгайсыз, рахмат.
1: Өз жолуңузду мен деп, өзүңүздүн жолуңузга раван болуң деп. Шундай. Ядыкар номердин Алтын Булакка карап маңга жөнүштө машин бек көп деген фүчүрүн берипти.
0: Маң бір кеча шаушымындын Хуң Сан Фан Шан Юңду дейді. Жума рахмат.
1: Бадам такси Якендің фүчір беріп то, Якен Ленге ғаз қачылаш пунктінің алдыдын Каучуң ачалғы кәп бұғыча қошлейнеді машин бір қадар көп дейді.
0: Рахмат. Мәм тілі мен аватымыз мұна қыра нәді бұл сүйәні пилалап мен аватымыз дейді. Яқшы мен өтіп сіз нишаныңыз еніқ ке.
1: Май яқшы еш.
0: Нәм мұндың Алтын Булақ қарап маңға үнісінің машины көп дейді яды кармана.
1: Анда болса Абдырим кайга кылыңа.
2: Сөйөз жердеде төрт риясат шофёр достор яхшы мисиле Мамлет Ибраим Шекрек келен кеш камакердин сонок тому жолдорун ороон болсун.
0: Рахмат.
2: Болду деген ол хабар. Мен азы тодош кошудан чыктым. Карын жекелеп карын жерден топу даңгадан мушу фагоса жолу коюп карап кеттирме жолдору бар.
0: Макул. Рахмат. Вусол берин достумуз десек ишкелимизде музыкант накшылар бар экен деп.
1: Шундайбы?
0: Вусол бей.
2: Жазда яхшымы, яхшымы?
0: Яхшы.
2: Ой,
0: рахмат. Рахмат, рахмат.
1: Машина ма бек тинчи болса, тинчи кыз кысаңлар, машинанын контиосун ичип тыңлар дейсиңиз. Ма ги деген унугучумуз, менин жолдошум контио зыян кылды деп ичпемиди контионы деп арыз кылды.
0: Рас, баазылаги ма өзөм анда дегеним билен өзөм бек ичип кетмейм.
1: Лекин жолдошуңуздун ки ичпемигини, амалиятта сизни бек жакшы көргөнү, сизни ойлугуну, көңүл бөлгөнү, сизге зыян кылдыганын билип, шуңгайлыкы зыян бу кет зыян кы кетмесин деп сизге ичпемеп тугру чуну бу жакшы жакшы кыгыны о.
0: Бу аялдардын тапаккыры, эрлердин тапаккыры өзүнө жакшы көргөнү.
1: Немишка? Аялык зыян кылды, зыян кылды деп ичпемеп
0: тур. Шахсан аялык зыян кылды деп ичпемди ба, өзү зыян кылды деп ичпемди ма? Агар аялык зыян кылды деп ичпемген болсо бу сиздин тапаккырыңыз тогура.
1: Биз немишка түптү жижир ойлоп алдык бу ишни? Чоңкурлаштырайлы задамсы.
0: Чүнки мен адатта контрабак ичип кетмейм, чүнки мен богумларым кыйрыш карап юзланганды кийиш кылып, коркума контр.
1: Ма ги деген угучумуздун богумлары кыйрыш карап юзунуп, буну бийбас аялыгы диенмей, акыр уясызды контр жазган кылды жума аң яксы ошмайлы деп. Дегеним я?
0: Бопту. Мындай өзара масышаңлар 5 мүнөт ичип, 5 мүнөт дериз ичип дегендек, чүнки мындай кабактыра таңпоңлукту сактай алайса баламды.
1: Шүкран дейді, яң елдің ихтипақ елігі маңға елінішті даңлық дөң, даңлық дөңліқлықыны қыпты.
0: Шында.
1: Машылла өзің елді маңмыса бір номер 90 көй азыр дейді.
0: Шында 90 көйім ке, еті бары бақ кәдігі.
1: 10 көй.
0: Әсілі келдім ке, ешкіз көйім ке дейімі. Кәне, бір тәкшірап бақсын жұма. Ақпаладымыз өй, сіле келіштен бұрылы чу, радионы ечейіп ұлтадық. Жаным, ай тайла дейді, ой, рахмат,
1: рахмат. Рахмат, İhtibak yolu, ma ihtibak görüyorum azdı, koşulmuştu maşallah köpkene bu yolu zade aşında kendi.
0: Ben mi cimcit anlavatma dedi Şakir Can, rahmetsiz ge.
1: Çünkü ya muşundak anlavat kalanın Katar'dı ki bana.
0: Patime mu yollaptı, uçurlani bakska, nime deptu desiniz. Lihtor, lihtor deptu mi, niye deptu?
1: Patime mu yollaptı. Мини бек мууд аңлапту демем сиз мында.
0: Кагын сиз чыгардыңыз муну. Диктор, доктор ачты дагы. Яхшы, яхшы Патима ханым, рахмат жума.
1: Яна мау Навай ханды аңлап аткан Навай устам. Аманнарда му окшап кетти.
0: Ой, рахмат, рахмат. Соода тижаратларыңла техим оронак тапсын. İhtibak öyle, şunun da ekte edilişat. Bolu da buldu. Es kaldık. Ooo,
1: sovey diye alın uçumuz.
0: Buldu, rahmet.
1: Makul.
0: Adili bir numar, 200 köy, bana 5 minit buldu. Ben yedim, bana katına sakçımızı izledim.

0: Мада экранды тик тутуп көрүп атсылар го балла. Тешеде туруп көмөңла. Мында пасте денжи жиру жибожан бир кат турду. Факат билмесаңлар уя бияны бесип баксаңлар билип билмей ичке кирип кетсиңер.
1: Отурдук отурдуки янылам кат чыккан ен бесиңлар болмуса.
0: Денжи жиру жибожан дегенди бесип ичке кирип анекен бизге сөз калды саңлар тамамман болду. Жума. Рахмат силерге рахмат. Чокум шунда кылдыгыңларга ишенимиз. Азырдын өзү 3000 да ашыр этип кеткенлар. Нургун досторубуз мана кирип өтүптү.
1: Ой,
0: ичке кирип өтүптү. Ой, мана кирип өтүптү.
1: Ой, бизде. Ой, мана кирди, кирди.
0: Ичке кирип көрүптү дейбиз.
1: Кирди, кирди, кирди.
0: Чүнкү үйүнүн теше туруп ай дегенди көрө, үйүнүн иши кирип кандайраак абалыңлар жакшы турамсыз десе, мага бир ыйкылдык туйгусу берди.
1: Туура, туура, чиди, чиди, чиди.
0: Чиди ма?
1: Чиди.
0: Чириди ма жанда кандай. Ой, деп соо деп копоп кетти. Ичке кирип акыраңлар ичке кирип.
1: Абдрим. Абдримка. Кейни ка деген кепни кош коймасам болмун демиш.
0: Аң акыр демемсиз. Абдрием да бир демемкин ка.
1: Ка деп.
0: Э, кемсиз булбул, бакенсиз болду. Жума сизди мо билдик. Таучи деген достубуз Жоңя Налу Ванданын алдыда автомобилла көп тосулуп тосулуп кетти деп бучур юллап рахмат.
1: Анда мау Шидачо гарыптын шарыкка автомобилла бизге көп. Дейді ғой, түнігін кімнің сорының пұлын төліп әткендіңіз, мәртлік қылып.
0: Кім а?
1: Сіз.
0: Мен пұлын төліп
1: әткендіңіз. Онда шыққым қыпсамыған дым демем сіз.
0: Мен бүгін төліп әттім.
1: Түнігін сорының пұлын төліп өтіп сізіл деді.
0: Қайтыдың ке?
1: Қайтыдың келейлі демем сіз. Есімді ең мұшта ішіла бол кетті ма?
0: Амас ма, бүгін төліп әттім ама. А, түнүнкү ал туулган күнүнүкү эме? Я, мүмкүн эмес, аламайды ал мен ал. Сайрам жол раван дейди Шакиржан.
1: Али.
2: Мөлүк чаптар, жасаптар, яхшымы?
1: Яхшы.
2: Адыя мен туулган жерге мактап болсом, тигерлер маңгынымга 90 диван коятты. Мен татмапты.
0: Номер татмамыз.
2: Мен эмеске деген килапым якыл маңайман.
0: А, болду, болду. Унда болса сизге акыйкаттан кан косак.
1: Рас сизге жыкыйты бар койтупту го.
0: Сына электрондук сакч тонуп калды мен эме.
1: У 90 кой эмес, мен эч нерсе туугур көмөй, туугур көмөй го бир кыз.
0: Аны төлөй. Бопту, бопту, жакшы бопту, номер татмай 90 кой ал болгон болса, демек муши иш сиздин эсеңизден факат эле чыкмайды деген кеп. Рахмат Али. Дикет кылма деп туго. Мана мушунда кылык кулук юмшак аңлыгычтарыбыз
1: болсо. Өзүн сурайдыган, э?
0: Шундаймы? Гарбы чоң көрүгүн деп алдыңыз го, бопту.
1: Аа, Саиматжан.
2: Мен туруп туруп аңлап атынам.
1: Кирип туруп?
0: Мен кирип туруп дайда.
1: Э, мында даңа дим, иниг даңа сайлоо бам.
0: Бирок азыр 3000 бир эзин айтчылды. Яна азырнын өзүдө биздин кепибиз аңлымай, ва карым неме деп атканлар болсо, Денжи, Чиру, Жибожан деген бир бесип. Кирип ичиден көрөңлажымы?
1: Гарниса, Мамат, Сөхрә, Бухалчам, Юсупжан, Абдуой, эмиңлар ярайсылар жума, аңлыгычлар жакшы, хо.
0: Ичи киргенлердин аммиси бири өзүңөрдүн исмиңерден болсунбу, эзип
1: аба деп. Э, сакталымбы?
0: Кемсиз булбул, болду, рахмат. Сиздин жакшы тилекториңиз азыркыча үзүлүп калганы жок. Баалыгыңызды билемиз, рахмат сизге, жума.
1: Эмси Таучиникин деп болдуңуз го?
0: Ахматча радио караң бир сүрөтүн тартып эбетипти бир веймейчинин кейиндики. Мен ма адашнын кейинди маңгылы тургулу 5 минутчы болду. Эч бир чатка өтөйдүмү де лабабестин тек коктом жыкылып чыгамды деп. Илкинде кындай созуп бир урушлар батты ул абаны. Бап кымайт ма, абла кып коймасыз. Колуңуз ийникле, тек атак эмесдин болом да.
1: Эмдиге кылаң Абдырым. Абай кучуркен го, макул болду.
0: Кага учурлар аңлыгычтар силер, басаңлар силердин байга учурларыңар, чүнки ошо жол бөлөкүнө миңип туруп байга учурлар шундайка. Ундай болгон экен аңлыгычларыбызга кымбаты акыйкаттан найт моюм учур деп карайбыз. Маяз келгенден мен аңлыгычларыбыз сәл ал кыйырып мы кылып атыды. Чарчапмы кылып атыды. Шейху денчи ичимлигин агар тейип калсаңлар ичсаңлар бир кыл рохтук болосулар учур байгынлар келеди үзаңлардын учурлору чыкса бир кыл аяжалансылар шундаймы
1: туура
0: бир моюм учурдун бирин жеткизмекчи болуп атыптыңыз
1: Şu karsam vakit yetmeyedigan dek mi kalamdu da kaldım?
0: İyi buluna yetkizimiz.
1: İyi yetkidem de. Maybaz üsem digan du, silaj üşem digan du anlıqıcıla bir gəqip yakınlaşı.
0: Menin çeçimçilik.
1: Çeçimçilik mi? Onda olsun bize mitedik. Üşem dike ya üsem dike de.
0: Azıraq üsü dike.
1: Haa.
0: Çiçek yana.
1: Müşik eplen de bu gıcı bir münç vakti kete de. Lekin el tepsilatını seldirip.

0: Мау ясынжагы май баасыки учурунду бир кайт жеткизүптүң Зекра. Май баасыки учурунду кайт алсак.
1: 7-жи айынын 17-жи күнү май баасыда өзгөрүш болду. Азыраак кичкене өсүдү, лекин жык эмес. 17-жи айынын 17-жи күнү саат 24:00 эрте кечиде саат 24:00 эң бир нөбөттүк май баасы таңшылууду. Анды ар тонна бензиндин баасы 85 юан өрлөйдү. Мушта эсептик актыда ар литр май баасынын 7 пундун өсүдүгалык мөлчөрлөндү жумо. Ошо боюнча бир эмне кылып бекин а? 7 пунд атрапыда.
0: Нурмамет дана адвокат караң бир тал
1: аптыма.
0: Бир тал аптыке вай. Бир завод чыктымы ба балага?
1: Шундайбы? А завод тикиде жидди иштеп атам да яна маны бир жүгүт бул бир завод малны малдырып болуп.
0: Я бу дана адвокаттыкы Нурмамет şu завод үстүдөн биз о заводун өткөзө алмаган сизге адвокаттык кылып бир абы ишилен.
1: Үчүп калган болса да.
0: Сотко түшүп дейм, заводун утуп алганда кылып тизитипсиз го, денче ичимдигине шундай. Бир ивенг алмаштырып сетөлөш мукапаты 71 сан, онун үстүгө 250 миллилитр кемава. Ажап ишкимди келтирген аламыз деп ишсана тегин пайза, амма кечти ичип алмаңлар жума, Yıldız sana исле. Расмий Yıldız sana исле.
1: Мухтар маңыным койду өмүр жолдайма деп жол учур берей. Хужан жонсима кызыл чыракта эмне бул кызыл нур так жолу катнаш көп.
0: Хунгуаншан.
1: Вай. Хунгуаншан да мында катнаш көп тосулушпа дейди э.
0: Мабалы мандарак өмүрүн жолдап койсол хыжыл улап мал. Арыптарым эрип кетип барды. Эч кыс жок, эч кыс жок болду. Эч кыс жок. Әнәбәр іштінші маңдық авазыңлан аңылға аштайды. Ақсудың елі үшчері жанабы санағат бақчы елі равандайды. Рахмет жұма, Әнәбәр жан.
1: Әзір мау 5-6 шымал елінің қошымчы елі мұхелі тосылыш бәкен. Ой, неме дейді қанды 7 километр 54
0: минут. 680 метр не? Alt diyor 70 kilometrenin 54 metre manlıkı. Demek meyde 680 metre tosluş bakı. Donghuan Gaucalı o kez mi? Donghuan Gaucalı da tosluş bakı. Nuri, avazı kuşlarımızın mı kaptıken o?
2: Seriyiz 74 yol sevri mağlı Dunghuan'ın yemin dağsa karat mangan yönlüste. Yedince köyüksün ötüksün tuzukta hiç çıkanda maşın nizirli mağazı da aldı. Menişe oğalıkın dünyanın için de gelip olsa tutma yol.
0: Mağlı ras, bir giren olup gitip de.
1: Ren gözgür gitip.
0: Kızıl olsa әдеттілгі қан томыры да қанның ішіндегі томырдан шығып қандай көрінеді.
1: Ұшық қызыл болды.
0: Ма қараң, ма беғаран ол деген кеп сәлілі қан қойық. Адамларны қиындап ола кетті. Демек, тосылыш рауырыс кәм, мәдір қымай тұр өйтіп сіләжі ма.
1: Ма надері аралы қапты де мұна. Мен қуаде қандар аққа бір ұшыр беріңла мәзір дүкандың қайттым. Әгер ұйыл тосақ болса, мүшәді ятақ ечіп қонып-ты қалайды ұшыр ол.
0: Каяда тосу кетти.
1: Сиз каяда тудуңуз?
0: Яны şu бирок үй киренмей тосу тудум ки мен хожада.
1: Сиз уедин эмне кылма? А, Архан тараптан келген болсоңузчу.
0: Я машиныңызда эми аша тарап бу токтойту пияда кирип кеткен болмам да.
1: Эринди да ашала кой куюп ашаларды меңип чөгүлөп жүргөндүн деп.
0: Аша оң кол тарапта бир автомобиль токтурган орула батты. Аша автомобилиңиз коюп куюп үй киркитеп дейме? Кечтемиси уфлап алган акиркетсеңиз болмам да деймин да надере. Я бу акыл каллыңыз кәмедим. Я агар якымсы үйдикләрегез телефон кып койсоңыз да машинаны акрита даша бая машина ташап кандым деп. Якымсы эше койып койсоз әти чыгып ашад деп кетсаңыз
1: булды. Унда я юк депти. Юк деп.
0: Ай юк дейди ке. Уддыл карайды аял киши дигән мен уяк бая карамайды.
1: 360 градус айландырып караңа
0: көз. Әсле дигән 360 градус айландырып карасаң нургын нәрсәдән тип балыслар. Машина токтырган тапа алмайсызлар сезләр. Ой, әр кишинин тырнагын асырып кир издеп деп ала алайсыңлар.
1: Уны кымсак биз болмай калабыз.
0: Телефонду нургын нәрсен деп ала алайсыңлар.
1: Унун ыктыдарымы, сәвириме тамама етип ашуду.
0: Жок ул деп турган. Бу жерде шоңомда 360 градус карасаңыз бул деп ойлошуп кеткен унун үстүгө машина
1: кимме дейди? Аялымнын машиннын ар кыл кнопкаларын, ыктыдарларын билмейди калыгын назарда тутуп, муш окуучуларымга жоолуялык кылган тунжу саатын башлап, машиннын ар кыл кнопкаларын, ар кыл ыктыдарларын түшөндүрүп мен уматтым деп чарыялам.
0: Махмутжан, ону үчүн кичик кылып колланма кылып бесип тартып коймусаңыз, колдук тартып бермисиңиз аялдар, а деген менен кыялы жок, анан муну пекирап Ашо лыкы алтын зыбызын лада кечтик кылдыган чайларга кетип калды.
1: Туура, туура.
0: Алдайды о лыкы. Хыялы көзү сизде, ама хыялы башка жерде. Биз так деп мисиңиз.
1: Ятланлар да буйрумсуз бика.
0: Малтага жакшымысыз, Зөхрада ашкана

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлору юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аяткы хырыс ип келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк. Чамы yetmeydigan ishlarda qahramonlik ko'rsatmaslik kerak deganlarni o'zingiz va balingizning kallasiga sindiring. Navoda birarsining suvga tushib ketganligini ko'rsangiz, hargizmi qiziqqonlik bilan suvga sakramang. Bu chaqdagi to'g'ri usul shuki, birinchidan arg'amcha, laylaydigan buyumlarni tashlab berish, ikkinchidan yuqori ovozda qutqizishga odam chaqirish, uchinchidan 110 yoki 120 ga telefon qilib ahvolni ma'lum qilish. 4-инчидан якын атрафтагы чоңларны ярдәмгә чакырыш лазым. Хатерлек әхвалга юлыкканда илми куткызыш хакыйкый каһарманлыктыр.

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлору юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аяткы хырыс эп келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһармандык көрсөтмөслүк керек дегенлерни өзүңүз ва балыңыздын калдысыга сандырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, эргизме кызыккандык менен суу секирмек. Бу чагдагы туура усул шуки, биринчиден аргамча, лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш. Экинчиден жогор авазда куткузушка адам чакырыш. Үчүнчүдөн 110 яки 120 телефон кылып ахвалды маалым кылыш. Төртүнчүдөн якын атраптагы чоңларды жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыйкый каһармандыктыр.

Достлар, аңлаватканыңлар, 107.4 Катнаш Санат Радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясетчилигидеги сизге рахмет айткан бар программабыз. Программабызны давамлаштырып атабыз. Достарымыздың учурлары карасак, Абдурахман Сом кичи катарлык достарыбыз яктырып аңлаваткан өзүнүн көңүл сөздөрүн калдырыпты. Сырт хизмет кылдыган эмгекчилерге салкынлык жеткизиш үчүн Атыш шаардагы илликлык жеткизиш тоңлаткысы ишилтишке кириштирилди. Аба бек ысык, заказны жеткизип болгуча эгизим куруп кетти. Жолдон өссөкла ичимдик сууга эрише алабыз. Бу хакыкаттан бек жакшы болду, деди буйрутма жеткизгүчү Дилбар Гыни Хошалалда. 7 айның 13 күні Атыш шәһәрлік партия комитеті жәмиет қызметі бөлімі нұрғын тармақлар білен бірлішіп, еңі ячы іш құрылашқан аммаға язда салқынлық жеткізуш пағалетіні бірлікті башлады. Олар шәһәр районындағы ішкі нұқтыға бірден аммави мәнпәәт иллықлық жеткізуш тоңлатқысы сәплеп, кеч күндіз тоқтымай жүріштіріп, салқынлық жеткізуш пағалетінің үзіліп қалмаслығыға кәпалетлік қылды. Тоңлатқының үстіге иллықлық жеткізуш тоңлатқысы, әқсіз асыңыз болуды деген хатлар жазылған еді. Тоңлатқыдан ичимлик суу элишта тизимлашасыз. Халган вакытта элип, халган вакытта ишилтишке болот. Бүтүн жарыянда дежурлук кылдыган адам жок. Бу хам кулайлык, хам шаарнын эмгекчилерге болгон ишенчи ва хурметин ипотлап берди. Кызматчилер тоңлатқыны муддаттан мурун умумйүзлүк тазалап, дезинфекция кылып, бүтүн күн ток четиглик турушка капалатлык кылды. Тоңлатқыдагы муз суюдан башка нах майданда яна буйрутма жеткизгүчү, тез жолланма жеткизгүчү, мойит тазалык ишчиларга ысык өтүп келишинин алдыны элишчеи, табуз, күн тосуш, күн тосуп салкылатыш яңылыгы катарлык маддий ашьялар хаксыз таркытып берилди. Сахия сагламлык комитетинин кызматчилери яна нах майданда эмгекчилердин кан басымын өлчөп, салкынлык жеткизүш мулазимети ва сагламлыкты биринчи сапка жеткизди. Атыш шаардык партия комитети жамият кызматы бөлүмүнүн муавин башлыгы Бо Аймин мындай деди. Кичкене илликлык жеткизүш тоңлаткысына шаардын илликлыгы мужассамланды. Бу аркылуу жамияттын илликлыгы жеткизилди. Биз шаар аһалдары, көчө якысындагы соодагерлер, мехир шапкат жеткизүш карханаларынын аммави манфаат, мехир шапкат жеткизүш фаалиетине фаал катышып, аз-аздан болсуму илликлык жеткизүшүнө самими мурожаат кылабыз.

Халык сакчылары күйүп ярланган баланы минут секундны колдон бермей вактыда докторханага апарып койду. 7 айның 14-нчү күнү сахарда Голжи шаарлык оңган идарасы Нинг Юан көчө башкармасы сакчыханасынын сакчылары Галибият шималы жолду чарлап атканда аманын жардам талап кылыш телефонун кабыл кылды. Карыш тарап баласынын кайнак сууда күйүп калганлыгы, жиддий докторханага апарышка муктаж болуп атканлыгы, лекин жол ахвалын билместик себептик сакчы автомобилинин жол башлап жеткизип коюшуна үмүт кылганлыгын айтты. Сакчылар эч ишкиленмейле, сакчы күдүгүнө келип, жолду жакшы пландап, алды тарапта жол ачып маңды. Асылда 13 мүнөттө жетип багыл болдуган Азаттык армия 946-нчы докторханасына 5 мүнөттө жетип барды. Вактыда давалаш аркылуу бала азыр докторхандан чыгып, үйдө күтүнүп атты. Балдын айылыскиле халык сакчыларга кайт-кайт рахмат айтып миннаттарлыгын билдирди. 5 мүнөт адаттык кишилер үчүн айтканда бир накша аңлайдыган вакыт болушу мүмкүн. Лекин бир күйүп ярланган балыгына нисбетен айтканда, ар бир секунд тезлик агырыкны пасайтышынын пурсаты.